Henri Barroso fuèt lo primièr brasilen que faguèt conèixer internacionalament la samba. Escriguèt tanben musicos de film pel Walt Disney.